Billy Joel, My Life, what base breakfast me għek għedgarja, bonġu, l-erba fil-ħodu, kif aħna? Nisparek kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistriħ, jon kellek fuj sedek kispiċajt n-najt ċiftijak, inti nawgura lek il-lejl tajjeb ta' il-kaza liġ probabli sejr torqot imbija. Kif aħna, l-erba fil-ħodu, jgħja fil-nofs tal-ġima, jgħja ma' nafxek l-dżajċ, dġa, għettitir iżmin. Kemmel najn lek dal-wat jasal weekend jħor, ejja minem. Għan govlu ma' Backstreet Boys, dini I Want It That Way, bonġum.

0: Sixie Paniston u finally waqt dwej Easy Breakfast mi għajkard għal jakke fil-fat naslu għal-iktar hin li kull looking forward għal ħien il-ħin ta' din.
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Prepara ruħek, għad t-ċaqlaq naqra, għad kanta u t-sfen ftit tal-ordu, specialment jak forsi għadek t-qum me t-sibar għara zaħira diffiċ li jek, għabbiex ras, jek mandekx bżonni kafellu. Għadex id-diska li jazil, t-jek ħadċaħal ek naqra, ek nħossina, specialment jek inti għet n-dawk n-sfen ta' diski ta' snin 80, zgur tiftakar il-dan il-grupp. Għadu minn stamaw tal-bliss, sissa, Dire Straits, Sony Walk of Life, bonġu!

Erasure u Sometimes kif ħana l-ol-ewwel sija fil-fatt ta' Biggie's Breakfast mi għajkard għalja, diġa. Għal dal-waqt nibdew sija ġrida pero, b'aktar minn dawk il-ħajċa għal u knaqra dal-ħodu, għandi iktar diskin snin 80 bħal xakakan li s-tu preparat.

0: Quality meets great value.
1: Għana nistennew ġurnata oħra b'temperaturi għoljin, b'aktar sħana fil-fad b'lola waħda l-lum mistennija tilħaq 36 grad, tinħass l-iktar għal 41 grad Celsius, riħafif mill-ponent fil-fat. Forsa 3 għal 4 illi għandu jonqos xi ftit ukoll jdur minn nofsinhar, forsa 3 għal aktar tard, bl-inqas temperatura tkun dik li qegħdin fiha bħalissa fil-fatt. 26 grad Celsius madwar Malta Għawdex. Bonġu!

Kemmet għajba u pink, kumanatrius, dikken għed just give me a reason, għek if jabżu issa ba' 11 minuta, 28 grad Celsius, madwar Malta u għawdex, l-erba fil-ħodu, bonġu, kert għaljonek għalbej, easy breakfast, dik forsi għedek kif tqum dal-ħodu, daħna ta' kollu li ġara madwar daw l-axar 24 sija ta' jep li tkun ta' fu kol, inti għal xiex le. Prosit gbira u koll il-Lukas Baldakino illi fil-fat ġi konfermat bħala il-persuna illi sa' l-iżar karru tal-karnival ta' 4 snin u 10 xhur dan it-tifel. Karru tal-karnival, kemm l-iżar mill-letaw, kif ukoll l-iżar bħala karru, eh? Għax dal-karru għandu biss metru u 10 ċentimetri bil-karatter kollha ta' Paw Patrol u kien ukoll fil-flotta tal-karrijiet illi kien hemm ukoll fil-karnival tas-sajf il-weekend illi għadda. Prosit kbira wkoll li dawn it-19 il-ċiklist illi bħalissa qegħdin jippreparaw ruhom biex jagħmlu madwar 2000 kilometru din il-telliqa tiġrija tgħidilha li trid bejn il-Kenja, l-Uganda u anke Rwanda. Tiġri għal ħatam għal-10 tijiem għaddejja biex jiġbru wkoll flus għall-fondi ta' din ir-riċerka dwar il-kliwi u l-problemi li l-kliwi jġibu magħhom madwar Malta u għawdex fil-waqt illi jekk inti persuna tħoss isħana m'għandix aħbarijiet sbieħa li għaliex apparentament il-temperatura ħajkomplu jisparaw il fuq għal-jiem il-ġejjin. Fit-twissija oranġa li ħarġet ukoll mill-Met Office temperaturi mistennija jilħu 37 grad Celsius bil-potenzjal li jinħassu saħansitra sa 42 grad Celsius għal ftit ġranet li ġejjin. Make sure li ħataħdem fuq barra għara li tixrob ħafna ilma u sunblock importanti.

0: Station.
1: Sale now on.
2: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
3: Framed for murder, hunted by ruthless enemies, one man is about to fight back.
4: He's tripped.
5: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
3: Jason Statham stars in Mutiny, an explosive thriller at sea. Now showing at Eden Cinemas.
4: Tell me what you want.
6: Vengeance.
7: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
8: Traffic and travel
9: on Bay Easy 100.2.
8: With the point. Get to it.
10: Jidher li għal-kam għadhom il-17, diġġam naqra ta' traffiku mux ħazine fit-turaq ta' Malta Għawd. Dex għandek il-nizla ta' ħallu, għad-direzzjoni lejn il-ċentru ta' ħall-ormi un dina road ħall-ormi l-istess situazzjoni għal-dalodu. Tal-barrani, traffiku għawi bda minn hemmhekk jibqa' sejra n-niżla tal-Addolorata għal-Aldo Moro għal-Marsa. U anke Marsa Hamrun Bypass iż-żewġ direzzjonijiet tagħha qed jiġi rrapportat it-traffiku b'tailback sanki minn imrieħel bypass għal dan il-ħin tal-ġurnata wkoll. Zappa Road il-Żgura b'mod partikolari direzzjoni lejn raħal ġdid in-niżla ta' l-Mcast via l-Serpol Boffa nisuġġejlek li ta' vita xiftit ukoll għaliex qed jiżdied it-traffiku hemmhekk. U anke mar-roundabout ta' Salina qed jiġi rrapportat naqra ta' traffiku għal dalodu. Apparti hekk nisuġġejlek ukoll tevita naħa ta' Baħariċċa direzzjoni lejn San Ġiljan b'mod partikolari d-dawra ta' Pembroke għaliex qiegħed jiżdied naqra ta' traffiku hemmhekk ukoll.
11: Let's go, girls.

Missing Sabine, Sylvester, you make me feel mighty real. Jekke fajdu qut minja neqsin 10 minuti għall-erba fil-ogħdu. Bonġu, Kurt Garjon e kalbej, easy breakfast. Nofstal ġima, ma nafxie rrejt zaħġ. Badna triq tan nizla lejn weekend iħor. Ejja minnem. Għankum l-nejnek taġiftijak jien, baktar bħal din ta' M-People, Search for the Hero.

Miley Cyrus, sticking a wrecking ball, ftit tal-ħinilu koll daqajna f-tid-diskita Dolly Parton minħabba l-fatti li ġitim ħabra l-mewt taħħa, pero ma nafxie konċ taf, Dolly Parton kienet ukoll il-godmother ta' Miley Cyrus fil-fatt anki f-intervisti li Miley Cyrus ġili kella fil-passat, dejjem faħret li l-Dolly Parton u għalet kemm ukoll kienet ta' għajnuna għalija meta kienet ukoll iżar Miley Cyrus. Isma għedin ners u koll lejn l-axħar ta' wissu, tista tajt t-noqrbu koll lejn t-mim s-sajf, forsi għadek ġej minn xie holiday inti, jew minn xie shutdown għajdu għahna per eżempju għek kontet għawdin għara ħin ma tal-familja għal xiexle u koll, zmin ta' s-sajf u għazmin popolari ħafna biex dak li kun imur jgħamil holiday ta' malajrek, helwa helwa, għawdin għara l-familja. U t-rilassa ftit u koll, pero jena jkollin għammetti ġifir, jena minn ixtaq sek fan ta' safar fis-sajf, nħoss li safar fis-sajf personalment huwa ftit żgħira żgħira overrated, jiena nippreferinzi ver aktar fix-xitwa vera tittipakki aktar ħwejjeġ ħoxnin miegħek u forsi aktar toqgħol, però għall-inqas jekk ħa toħroġ tippassiġġa u ddur xi mużewijiet jew ħwienet jew whatever. Mhux issir għasra qabel hekk ġiri tidħol fil-ħwienet, ma qed ħa nara nistaqsi naqra lilek ovvjament meta jkolli dak tibta dibattiti miegħi n-nifsi dejjem inġibhom miegħek hawnhekk fuq Bejzi breakfast biex naraw naqra l-Maltin xi preferu. Kieku jkollok tażel xahar partikolari li tippreferi s-sifer fih inti mis-sena. Lim ikun dak ix-xahar tas-sena li tippreferi s-sifer fih, ovvjament tgħidli naqra l-fejn ukoll hija. Ibgħatli ftit fuq WhatsApp fuq 9909102 da kollu by the way. Apparti li jina minnix daqsek fan ta' safar fis-sajf, jidhru koll li Settembru huwa l-iktar xar li jisifru fih n-nies apparentament. Jina sibt li kien awissu, pero Settembru illi dal-waqt jibda ftit tal-ġurnet oħra huwa l-iktar xar popolari għas-safar madwar id-dinja kollha. Imbagħad li ftit hija 9909102.

0: Google Dolls, kemmi tajba, kif saru d-disa neqsin 10 minuti għall-erba fil-ħodu dikkinet Iris, skirt għalja għuna kalbi Easy Breakfast, għet nitkallmu naqra dwar il-safar li mu liktar xar li tħobb s-sifer fiħin, tijer ix apparentament, skont dan l-studio, sabu li settembru għal-iktar xar popolari għal-safar. Hello kbira l-Edwidge Sapienza u koll li għaltli illi ma tħobb s-sifer fil-sajf, għaltli fil-sajf tkun wis sħana. U anki kunem kullum kien mimli bit-turisti u ħafna tfalu kol għartina l-favoriti tijaj huma April u Mejju. Hello kbira u koll il-Kevin de Leonardo li batli u koll fuq WhatsApp fuq 9909102 għalli ċaħġek. Bonġo Kevin!
1: Bonġo Kirt! Kevin de Leonardo, kemmi li manara ġbien.
0: Ija vera, vera.
1: Jgħat fil-karotza. Dil-ġemal uħra jina sifirt monna bil-Vespa jina uħbib tijaj. U morna lejna minn saqalija, samna saqalija, samna l-Italja u morna Calabria u Puglia.
0: Ah, xieġmil.
1: U minna 9 days. Ma tanċ kien jemni, jess vera, ma tanċ kien jemni, s-sadat nitkelmu għissu. Imma jista jkun u kwa l-li peress li kolum italjani kolum il-Ferragosto.
0: Użgur.
1: Għalek forsi jista jkun ma tanċ kien jemni,
0: s-sadat
1: italjani si fruġim kien jħorru kol. Insomma, dik nifija l-opinjoni tiegħi. Bonġo Sibi.
0: Bonġo Kevin, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Xi darba fejn nixtieq nagħmel ansiferek. Overland bil-muturi, naħseb tkun sabiħa. Inħobb jiena nħobb inħobb. Grazzi Kevin tal-messaġġ tiegħek ukoll jista' jkun eħe bħalma kellna shutdown aħna u sefirna probabbli l-Italjani jagħmlu l-istess ħaġa wkoll. Però inti l-imu l-iktar xahar irid tħobb issifer fih għandek kurjużità jibgħatli fuq WhatsApp hija fuq 9909 1002.

Amy Winehouse, di kienet Valerie kif jabżud 99 minuti għall-erba fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkard għalli ħalok bira l-Mario għat l-li hop jipreferi sifer liktar fi zmin tal-miliet, zmin ta' Deċembru minħabba tna speċjali l-spirtu tal-miliet u l-Christmas Markets, għalli din is-sena sejnin l-Austria u l-Germania. Jiena kont mort iż-żmien tal-miliet il-Ġermanja u vera jkun hemm atmosfera sabiħa jkolli nammetti. Ma tantx insiefer iż-żmien il-miliet, ma normalment ħabba ġenta xogħol u parties li nkwet indoqfihom dejjem tkun naqgħod diffiċli.

Nar aktar kurrenti per għat instamat għal-ġen. Delta Good Dream, dikkenet hologram għal-erba fil-ħodu. Fil-nofs għal-ġimma, dan huwa Bigzi Breakfast Maker, id-għal jek fħajdu u disa u nofs, diġa, bonġu. ċamenna ġejna ftana dal-ħodu. Għakoblu ma Carly Simon is-sawaj.

0: Dak jismati kall-erba fil-għodu fil-nofs tal-ġemma waqt Bayeezy Breakfast mi għaj kard għaljam.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Jumajn biss il-bot mill-enerġun il-abu Free Film Fridays, il-kompetizjoni illi għedha tatik ċans li terbaħ par biljetti biex mur tara li ma film treat inti. Hemm ħafna tal-bliħ li hemm ġewwa Leiden Cinemas bħalissa tista' tażel wieħed u mhux tal-li tmur waħdek tal-li ħad mur ma' xi ħadd tal-għażla tiegħek ukoll. Taraf totalment b'xejn dan il-film li ilek tant tistenna biex jiġi ġewwa ċ-ċinema wkoll. U ħanamlu wieħed kompluta aktar u iktar għaliex parti l-biljetti ħantuk ukoll drinks u l-popcorn biex żgur ma jkollokx 2000 fuq 1 cent. Mons li tkun jatem. Xi trid tagħmel eżatt, make sure li tisma' lill-Albert Galdes nhar il-ġimgħa li ġej waqt the home run mill-erba' ta' waqt nofsinhar il-qudiem xi ħin ħajkun jagħtik tliet kelmiet. Tliet kelmiet li għandhom waslu bħal titlu ta' film partikolari. Ibgħat lilna risposta tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909102 flimkien ma' ismek kun jomok u anke l-email address tiegħek. U dawk il-par biljetti bid-drinks u popcorn jistgħu jkunu tiegħek, ovvjament grazzi għal Eden Cinemas u anke Bayeezy 100.2.

0: Bonġu, jina klemi għak fubizu 100.2 għall-erba fil-ħodu tidel ħajkolna ġima verament taħra, verament sħana, verament tidli kuna sapijena, fimni. In a way jizmina, xissa kif jiġi settembru ħajkolna usually ġibiri izjiet u izjiet tidlik. Infatti jiet jidel li lej il-weekend ħatinħas fid-del sa' 40, ġibiri tiħat it-tlazjet minn 40 għara kem ħatinħas fil-xemx. Anyway, għallum pero sa' 39 ħatinħas ġibiri muġda sa' kil-bot, l-għala li għanda titla jeddik ta' 35 l-inqas li tinżamatur li lejli jeddik ta' 27 grad Celsius. Irriħi varja forsa bejt li ta' għal-erba, pero jon osna n-inqas matul il-ġurnata, zjettart matul il-ġurnata, ma ton os bejt nejn għal-tlita. Eħan ibdow bil-mużika hi, Eternal.
1: The More Music Workday with Claire Buzzardil.

sabi għawis ta' kors Breathless fuq Bizi 100.2 għal-kem Celine Dion kienet li taqt maħħom kienet ratu miġifiri kienu performjaw fin 1994 Olympic Games ġifiri kienet iġa relativament popolari meta Celine Dion ratu pero deċidiet

I love his voice. Għadu kif spiċċa romantic tour tiegħu u ġi sort of kif taqbad tgħid. Għaluħa li he is this generation's greatest showman. U naħseb jiena naqbel, speċjalment jekk he embodies the Latina and Puerto Rican roots so well, speċjalment fil-mużika tiegħu, u hi onored ħafna wkoll il-missieru li hu Puerto Rican Peter Hernandez. I wonder, dak il-film ta' Coco ta' Disney. Naħsibx li Bruno Mars voice jew xi karattru minnu niċċekkja. They should, ġifiri, they really should, Disney. Anyway, ħankomplu iktar mużika hawnhekk fuq Bazy 100.2. Don't

Jiena dejjem ħin ngħidlek, hawnhekk fuq Beezy ħadd tisma' l-aqwa artisti u l-aqwa mużika ta' żminijiet. Jiena klejmijak għall-erba' filgħodu dili miss għalija bħalissa fissata fuqha, fissata hekk vera tini kuraġġ, vera tini saħħa. It just really puts a smile on my face. U nispera li toġbok inti wkoll din hija the script flimkien ma' Will.i.am Hall of Fame.

more time. Average White Band fuq Be Easy 100.2. Mela saf tittal ħini l-wed lek li milux morna jina u familti ek random, ek adventure zaħra sort of ek blaħsib. Usually jajdu ek blaħsib normalment ek tiġi zbaħ. U morna u vera għax għal-qasalija. Għax morna f'hotel insomma, diġi breakfast. U minni jek bħajt li kiku konteda f'kartun tara wiċċi jixelek dak il-ħin bxeba sparkles u l-mużika d-dejja meta, like the moment I saw it kienlom honeycomb kellom honeycomb what breakfast I love honeycomb inti ġilek rajċa ħaġa vera toġbuk ek nima tanċ tara waqt breakfast ġo hotel u xini let me know about li fuq 9909 1002 ejħan komplu

Ara xunur, meta xaħad daqsek popolari, mux għax iġifiri ma kienieċ popolari tiġata, ma l-termint jagħmel mużika parti ġifiri mill-album tiegħu, imma jagħmilha specifikament għax jara lilek fija. Infatti jekk ġara fil-każ ta' din is-song James Morrison kitiba bil-ħsieb li Nelly Furtado tkun fija u kellu qalbu ġifiri toħroġ minn minnu meta marri ġifir saqsijax vera vera maċtaqix li tejt le pero fortunatament mal-lowel accettat dikined Broken Strings fuq Bayzi 100.2 Mayclair għall-erba fil-lodu għan komplu issa iktar muzika

Ma nistax ma ndoqx Madonna u ma nsemmix wieħed mill-iżjed semmija hekk verament fejn stana hekk, verament loyal, dejjem jibgħatilna kemm ħobna u allura hekk u naf li ħobb ħafna l-Madonna ġifieri. So bil-forsi kolli nsemmi Renald nispera li joġbitek din kienet għalik sewwa. Jiena klejmija għall-erba' World of Senar, ejja nkomplu issa.

Dilimiz jiena verament ċitata jekk ma nafx il-qalem, ma jekk nieħu gost nintroduċiha għax jien għandix naqsam fiha wkoll din is-song kienet verek bl-ħsieb, però ġifieri minn qalbi ħadd gost nagħmel inkun insomma nieħu sehem fil-music video tiegħu dinja il-song il-ġdida ta' Aiden tinsiex li dal-waqt għandu kol il-live show tiegħu fil-5 ta' settembru jekk inti tixtieq titħonqa fis-sajt tiegħu taranqa kif tista' tibbukja postok, però għalissa, by the way, tista' tmur ukoll ġifieri online u tara music video. Suppost għandek tara lili, ma nafx jekk mista' tarafni. Anyway, just isma' ħa-song ta' Aiden, Dolce Vita. Ma nafx kif speċjal.

prave sam u mens. Jinak lejmi jak, a lejrba wara l-ofsenar. Nishtiqna tikna għarajek update, forsi nsejtna għajki xedjul kif nkunu għawek fuq bejzi. So, bazzikament, jibdilek dejjem il-ġurnata fil-ħodu, kirt għalli fuq bejzi breakfast mis 6 ta' fil-ħodu sa' 10, mbagħad jiena mid-mornings sa' early lunch mill-10 ta' fil-ħodu sa' sija, mbagħad għandna the wonderful Natalie eżatt warajja bil-lunch grem mis-sija ta' wara f'sinar sal-erba, għandna mbagħad lill-Albert li jżomlu kumpanija kif inti sejr lura d-dar fil-home run mill-erba ta' wara f'sinar sas-seba' ta' flaxija, mbagħad jispiċċalek il-ġurnata Ben Glover li ma tantx insemmih miskin u naf li milux kien semmieni u qal li semani għabitċa zaħira nkanta ma nafx fejna sepina samani nitbella fuq radio ma għalli għandi vuċi vera sabiħa. Oh, ħanini, thank you so much, Ben. Xieħlew, xieħlew. Ejni, provaw namlu sa karaoke flimkien za, għan il-taqaw, għadna għatma mal-tajna, ma nsertaw xie xuxin, jina u Ben miskin. Pero Ben għandu a new feature palissa fil-program tijow li fid-disa ta' filaxija jgħamil sit songs mizmin 90s, ġiwir 90s at 9.

Tony Braxton, Unbreak My Heart. L-originali iktar melodika, iktar romantika sa ċertu punt, imbagħad kienu għamlu din il-verżjoni li adattawa daqsxejn iktar għas-spin. L-erba u 15 minuta preċiżi. Ħan nisimgħu issa lil Pete Cetera mill-film Karate Kid.

0: Gary Rafferty, Baker Street. U fil-qabel kena Bonnie Tyler li għallitna l-ġimgħa l-oħra għamlu la funeral inkredibbli. U donnu ġiet ġimgħa li f'diżastri llum l-aħbarijiet kollox negattiv apparti l-mewt ukoll ta' Dolly Parton. L-aħbarijiet li rajt illum ma kien hemm xejn pożittiv pjuttost kollox negattiv li qasbis se nitkellem fuqhom. Mela għaliex issa sar il-ħin għal din.
1: Albert's birthday file. Bay Easy 100.2.
0: Okay, Chris Pine illum jala 45 sena konna rajnieh fil-parti ta' James T. Kirk fil-2009 fil-film Star Trek. Melissa McCartney, il-attriċi komedjant tajba mens, 56 sena illum. U kol anki Macaulay Culkin, il-lum jala 46 sena. Ovvjament, konna rajni jettafu fuq ix, insomma, fil-famusi films Uncle Buck, My Girl, ta' Charlie Rich u oħrajn. Pero ukoll illum huwa il-birthday u tala 80 sena Valerie Simpson, illi tifforma parti mid-duo Ashford and Simpson.

miż-żewġa lill-Karl Depp li is-sena tilfitu s-sena l-oħra wkollu i qalet li forsi ċerti bżonnijiet ta' saħħa li kellha bżonn forsi tilfithom ilalix dedikat il-ħajjita biex tipprova kemm jista' jkun tgħin lir-raġel issa, però ħafna nies qegħdin jgħidu qegħdin flimkien kif dejjem kienu Dolly Parton u Karl qatt ma kellhom tfal, però kellhom id-dinja kollha kważi f'idejhom minħabba il-suċċessi kbar tagħha u nħabba wkoll il-qalb tajba illi kellha Dolly Parton.

Feels Like I'm Falling in Love. U daw kienu Coldplay fuq BEZ 100.2. Illum hija l-ġurnata tal-iktar ħabib tal-bniedem. Qiegħed nitkellem il-kelb. Illum hija l-ġurnata tal-klieb u naturalment aħna il-maġġoranza tan-nies illi din Malta jħobbu l-annimali u ħafna minna għandna l-klieb. Jiena m'għandix, però l-annimali jogħġbuni ħafna. U nieħu pjaċir nara dik il-ċerta connection bejn kelb u sidu kemm tarhom jersqu biċċin xulxin jifraħ bih il-ħin kollu. Unconditional love assolutament il-kelb mal-bniedem. Jiġifieri illum daċxajn iktar trit, mux għax s-sotu matu għomx, ċertament, konvint li l-għalix neħtu xsibom ħafnaħna l-annimali tagħna. Biss imma, illum hija dik il-ġurnata. Kienu ħbib immens Morandi u Lucio Dalla. Sfortunatament Dalla madux magħna. Waħda mill-kbar tagħhom din hija Vita.

Baby Baby, Amy Grant for Bayesi 100.2. Nimissisa Tin Lizzy, Phil Lynott, il-kantanta Tin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Lizzy li wkoll kien ha parti fil-musical War of the Words. Esattament kien għamel il-parti tal-Preacher, kienet parti tajba immens. Għal-bregħal l-smakom 9909-1002 kudu tkelmuna għanna wekka sa' seba'

Sophie B. Hawkins, who did it right beside you. Il-bira kombinazzjoni semmejnieħu kenna wkoll diska oħra tiegħu qiegħed nirreferi għal kantant Ricardo Conciante illi dana huwa Vietnamese, però sab il-fortuna tiegħu anki ġol Italia. Din hija Celeste Nostalgia fuq Bay Easy 100.2.